バードやるバットマン揺れはダメクリアリスクローやりふりたぞ You know it's easy 一度まみれればさー